0: mano. And to who na se me mempene na me nya. No, I'm not your tamfu. Ni afi ye be too ho ye be too ho jina. Ye babo ho po. He come to conspire against you. Merci. Sofo. Eni panye.
1: Sir.
0: Eni petri modin. Eni petri modin. Ne krasi shi e wo wiase. Ne krasi shi. Wono yire na te wo kan okura no. Eh. Adin jira wo kan okure. Wono okuru na